0: Et ass 10 Auer. RTL, d'Aktualitéit vum Dag.
1: Guten Abend. Der junge Mann, den gleich nur zwischen Schöfflinger Kehl ugestoß ginas, as am no Mütter, jo singe schrohe Blessure gestorben, wie d'Polis lumat gedeelt huet.